fali. Picha lele tulilopiga bado nimehifadhi. Picha lele tulilopiga bado nimehifadhi. Picha lele tulilopiga bado nimehifadhi. Ninayama mama Cinderella wewe.